0: Radio Solo. Klokken er 6:35. Temperaturen lige nu er 12 grader. Hey, Cara.
1: Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 12:37. Temperaturen lige nu er 17 grader. Let's rock and roll.
1: Hi, this is me.

0: Radio Solo. Klokken er 23:37. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.